So kwele mwurembo. Gwe, alo, oli kumvuga speed, man. Ino, uwe de zongo mwana wabe nwurembo, eh.